kama mujuri. Tumarere no mana wa tabire mazina no ruwo no mudera. Tera mazima wa